Projekt Lazarus pod dirigentskim vodstvom Darijana Ivezića izveo nam je pjesmu Brevis et Facilis Psalmorum Damjana Nembrija. Slijedi skladba Canzon Aquatro u A-duru Giovannija Battista Riccia. Sviraju Bob van Asperen Orgulje, Foutermeller Violoncello, Franz Bruchen, Kees Boke i Walter van Hauwe Blockflaute.

Čuli smo stavak Adagio molto allegro con brio iz prve simfonije u C-duru, opus 21 Ludviga van Beethovena. Bečkom filharmonijom ravnao je Wilhelm Furtwängler. Sada slijedi Pizzicato polka Josefa Strausa i Johana Strausa mlađeg. Bečkom filharmonijom ravna Wilhelm Furtwängler.

U nastavku programa slušamo 14. sonatu za klavir u cismolu, opus 27 broj 2, mjesečina, Ludviga van Beethovena. Stavci adagio sostenuto, allegretto i presto agitato. Za klavirom Darko Lukić.

Darko Lukić izveo nam je 14. sonatu za klaviru Cismolu, opus 27 broj 2, mjesečina, Ludviga van Beethovena. Slijedi druga sonata za klaviru bemolu, opus 35, Frederika Chopina. Stavci grave doppio movimento, scherzo, marcia funebre, lento, finale presto. Svira Ivo Pogorelić.

Izvedena je sonata i suita u B-duru za violinu i gambu Dietricha Buxtehudea. Ansambl Fantasticus u nastavku tumači autorovu sonatu za gambu i basso continuo u D-duru, Bux, dvostruko VV 268.